0: انتظار صبا. اس البم سے پنکج اداس کی آواز میں آپ سن رہے تھے ضمیر قاظمی کا کلام، علی غنی نے اسے سنگیت سے سجایا.
1: بچپن کی معصوم آواز سے لے کر ہندی فلموں کی لوکپری گائیکا بننے تک کا خوبصورت سفر. سشما شریشٹھ یعنی گائیکا پورنیما.
2: تو قدرت کو جس کو بنانا ہوتا ہے نا، وہ بچے کو پہلے سے ہی اسی ڈھانچے میں ڈھال دیتا ہے، اور ڈھلنے کی ایک عقل بھی. میں اتنی کمفرٹیبل تھی اس مائک کے سامنے، اور میں پھر شروع ہو گئی. اس دن کیا چمتکار ہو گیا پتا نہیں. بس وہاں سے، میں 7 سال کی تھی، اور لگتا ہے قدرت نے وہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ ڈانس تو رہنے ہی دو، تم گانا ہی گاؤ.
1: تو ضرور سنیے ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: وویدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

0: گانے کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ جب اسٹروک آتا ہے برین اسٹروک تو جو ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے تو اس میں فیزیو تھراپی اسپیچ تھراپی یہ کتنا کارگر ہوتا ہے اور کتنا ضروری ہوتا ہے؟
1: دوائیوں کا جو رول ہے اس میں یا ڈاکٹرز کا جو رول ہے وہ پہلے 5-7 دن 10 دن میکسیمم, اس کے بعد جو بھی علاج ہے اس کو ہم بولتے ہیں نرسنگ کیئر. نرسنگ کیئر مطلب ایک اچھا اسکلڈ نرس, جو بھی بردر بولو سسٹرز بولو, وہ ایک کیئر ٹیکر. اگر پیشنٹ ترنت چل پھر نہیں پا رہے ہیں تو ان کے لیے گھر پہ سویدھا جو ان کو اٹھا کے بٹھائے چلائے واش روم لے جائے, اور پلس اسپیچ تھراپسٹ. تو سارے مریضوں میں اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب ہم بولتے ہیں کہ بائیں طرف کا اسٹروک ہے تو ان کو 1-2 مہینہ اسپیچ فیزیو تھراپی. تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹروں کا کام کیا ہے, اسٹروک بڑھنا نہیں چاہیے, گائیڈنس دے دیجیے بس. بٹ جب مریض اسپتال میں آیا آلریڈی اسٹروک کافی بڑا تھا تو اس میں بہت کچھ زیادہ کرنے جیسا رہتا نہیں ہے. آپ دوائی دو, فیملی کو کاؤنسل کیجیے 4-5 دن 7 دن, ایک بار لگا وہ اسٹیبل ہو جائے تو ہم بہت دن تک ان کو اسپتال میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. 5-7 دن بعد ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ جو ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں, جو کچھ سرجری یا دوائیوں کے بعد جو مریضوں کو 1-2 مہینہ کیئر ٹیکر کیسے کام کرتے ہیں وہ سکھایا جاتا ہے. تو جتنا ڈاکٹرز کا رول ہے اسٹروک میں اس سے کہیں زیادہ میں بولوں گا جو ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیزیو تھراپسٹ, ان کا اتنا ایکولی کنٹریبیوشن ہے.
0: جی, سمویدنا کے استر پر مانسک استر پر بھی پریوار کی بھومیکا ہوتی ہے, تو کیسی بھومیکا ہونی چاہیے پریوار کی؟
1: سب سے مشکل کام جو آئی تھنک برین کی کوئی بھی بیماری, برین ٹیومر بولو برین اسٹروک بولو, اس میں فیملی کا جو کنٹریبیوشن ہے یا ایز اے ڈاکٹر مجھے جو ان کو سمجھانا پڑتا ہے وہ سب سے مشکل کام. کیونکہ کافی بار پیشنٹ جب آتا ہے ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہے. پریوار کا یہ امید ایکسپیکٹیشن رہتا ہے کہ پیشنٹ آج بھرتی ہوا ہے, 2 دن ہم دوائی دیں گے اور کل چل کے گھر چلا جائے گا. تو وہ جو ایک ڈینائل والے فیز میں رہتے ہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ کل تک تو ہمارا مریض ایک دم اچھا تھا, آج اچانک کیسے ان کا ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے, 3 دن سے اسپتال میں رکھے پھر بھی ابھی چل کیوں نہیں پا رہے ہیں. تو وہ ایک ٹیکل کرنا ہمارا کام ہے کہ اچھے سے ان کو ریلیٹیوز کو بٹھا کے بات کیجیے. کافی پیشنٹ مان جاتے ہیں, فیملیز کافی بار ہوتے ہیں کہ نہیں ہم کو اور کہیں جانا ہے. الٹیمیٹلی اس کے علاج میں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے, بٹ جب سیم چیز 2 الگ الگ ڈاکٹر نے ان کو بول دیا, اس کو ہم بولتے ہیں سیکنڈ اوپینین, دونوں تینوں نے ان کو وہی سمجھایا, تب وہ گھوم پھر کے بولتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بتایا وہی صحیح تھا. بٹ اس میں ہے کہ آپ کسی کو ایسا فورس نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ بیماری کا جو آؤٹ کم ہے وہ سمے کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے جگہ رکھو تو بیماری ترنت ٹھیک ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. تو ان کو سمجھانا کافی مشکل بول سکتا ہوں.
0: جی, اور وہ سب بھی پریوار والے جو کہتے ہیں سمویدنا مطلب رشتے دار کہ ارے فلانے کو برین اسٹروک ہوا تھا تو آن دا اسپاٹ چلے گئے,
1: تو وہ جو ہے کہ میرے گاؤں میں تو ایسا ہوا تھا, ہم نے ان کو ایک ایسا سیرپ پلایا تو آپ بھی کچھ دے دیجیے. جیسے ہم تو ایلوپیتھی پریکٹس کرتے ہیں, اس میں تو کچھ ہے نہیں, بٹ جب بھی ایسا ہے کہ پیشنٹ ریکور نہیں ہو رہا ہے, پیشنٹ ان کی فیملی وہ ساری کچھ کوشش کریں گے, مطلب ادر دین ایلوپیتھی کچھ ہومیوپیتھک پلز دے دو, کچھ آیورویدی کا یہ پلا دو. تو ہم تو یہ بولتے ہیں کہ آپ کو جس پہ بھروسہ ہے وہ کنٹینیو کیجیے, ہماری طرف سے گن کے 3-4 جو بھی دوائیاں ہیں وہ کنٹینیو کرو, آپ کو جس سے فائدہ ہو جائے وہ.
0: لیکن

0: المکتوم کے بھائی شیخ احمد بن راشد المکتوم کا آج ندھن ہو گیا۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم نے سوشل میڈیا پر ایک سندیش ساجھا کرتے ہوئے اپنے بھائی کے ندھن پر شوک ویکت کیا۔ پردھان منتری نریندر مودی اور ودیش منتری سبرمنیم جے شنکر نے شیخ احمد بن راشد المکتوم کے ندھن پر دکھ ویکت کیا ہے۔ جاپان ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے نشانے بازی میں آج 3 اور پدک جیت لیے۔ 10 میٹر ایئر رائفل ویکتیگت اسپردھا میں ہمانشو ڈھلوں نے رجت اور رودرانش پاٹل نے کانس پدک جیتا۔ وہیں اسی پرتیوگتا کی پروش ٹیم اسپردھا میں بھارت نے رجت پدک جیتا۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو، اپ راشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن، پردھان منتری نریندر مودی، رکشا منتری راجناتھ سنگھ اور کھیل منتری منسوخ مانڈویا نے پدک جیتنے پر کھلاڑیوں کو بدھائی دی۔ بھارتی پروش بیڈمنٹن ٹیم نے کوارٹر فائنل میں پرویش کر لیا ہے۔ بھارت نے آج بنگلہ دیش کو 3 میچوں میں ہرا دیا۔ کوارٹر فائنل میں کل بھارت کا سامنا میزبان جاپان سے ہوگا۔ ادھر سوچیکا تاریال مکس مارشل آرٹس میں دیش کے لیے پدک جیتنے والی پہلی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ پدک تالکا میں بھارت 4 رجت 2 کانسی سہت کل 6 پدکوں کے ساتھ 12ویں استھان پر ہے۔ اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر، بھارت نیوزی لینڈ مکت ویاپار سمجھوتا 20 اکتوبر کو لاگو ہوگا۔ وانیجیہ اور ادیوگ منتری پیوش گوئل نے کہا، سمجھوتے سے سوکشم لگو اور مدھیم ادیموں میں روزگار کے نئے افسر سرجت ہوں گے اور کسانوں کو لابھ ملے گا۔ بھارت اور کینیڈا نے ویاپک آرتھک ساجیداری سمجھوتے کے لیے بات کی پرکریا تیز کرنے پر سہمتی جتائی۔ رکشا منترالے نے T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے سودیشی سہایک ودیوت اکائیوں کی خرید کے لیے پونے کی ایک نجی کمپنی کے ساتھ 586 کروڑ روپے کے انوبندھ پر ہستاکشر کیے۔ راشٹریہ راجمارگوں پر سڑک سرکشا اور بہتر یاتایات ویوستھا کے لیے نئے دشا نردیش جاری۔ اور جاپان ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے نشانے بازی میں 3 اور پدک جیتے۔ اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.